0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko, 6 minutes nung sa Vabid. Pagunta ko, ito no, Sabah VFM. Kasahimbaan, boss, kadasan.

Yeah, gumpison ka nga dan ingka na ko sa hoso di pidik ganay no or to ko di babay no di tabling ko nga vi may ganino boss ko di kahumbus ko o gatang degata ipinahabus ako tinanan pamonan gata saba montok tadaw bay no tadaw kaapat ko prom tahu di tibuhan ko vahu dufang ibu dufang prom manom dadi mitya gatang do puhut gata na po nga vahulinggit onom nga padomiso sin sa kilogram. Puhut gata, vahulinggit onom nga padomiso sin sa kilogram. Gata kapinga ni aw na ub, grade koiso na po nga apat linggit sisam nga pod sin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga apat linggit o padomduvo sin sa kilogram. Gata kapingan iaw na ub, grade koiso na po nga apat linggit sisam nga pod sin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga 4 linggit o padam duvo sin sa kilogram. Dari tiya gata kantalan, grade koiso 4 linggit o nam nga padam 2 sin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga 3 linggit vaho nga padam sisam sin sa kilogram. Kantalan, grade koiso 4 linggit o nam nga padam 2 sin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga 3 linggit vaho nga padam sisam sin sa kilogram. Dari tapi ko ngavi itia gatang do sikalap na po nga salinggit o padam duvo sin sa kilogram. Sikalap salinggit o padam duvo sin sa kilogram. Dari iti no gatang negatay pinhamus do katinanan pamunan gata saba montok tadaw bay no tadaw ko apat ka padam taho ditibuhan ko baho duvo ngay but duvo nga padam onom. Dari hansan do notahinasan tapinay nga vimo mutung gatan banehan kivara ti di agmuno no titimong kya papondok do tadaw bay na dari hana gatang na gata montok tadaw bay na bahom ka no wagumohi sa ginabo tapinay ko miyampay di ti hazo mantadi ay vibakansing tagudon.